0: Točno je 8 časot.
1: Recikliraj so griža, isvrli bez griža na sovesta. Elkolekt ne ostava tragi na negriža. Javite se na 071-263-500 ili prijavite se na elkolekt.mk.
2: Bubamara hit.
3: Marko Škugor, Pripliva bi mora sva.

0: Skopje, 17. oktobri, Ti Arena, Boris Trajkovski, Skopje. Bileti preko kupikarta.com.
1: Bubamara, merna stanica, 102.

Religija, Vlada NFC i Karolina na 18 minuti do 10. I dodeka sam vaka romantično raspoložen i da vam informiram da je na 18. septembri, petok, kje ima golema muzička prusla.

0: Vaše to radio je namesteno na 105.2 FM. Uživajte so Bubamara, vašiot najdobar sovozač.
1: Radio Bubamara.